ګرانور دونکو تاسو د بی بی سی رادیو اورئ په روان نیم ساعت کې د خبر او نظر پروګرام دی، نو نظرونه مو را سره شریک کړئ او پروګرام ته ټلیفون وکړئ.

0: ګران اوریدونکو د خبر او نظر پروګرام ته ستړي مشي په دې خبرونه کې د تیرې خبرونه یعنی دویم سترګې په پروګرام د اوریدونکو نظرونه اورو په خبرونه کې مو واوریدل چې د ایران او امریکا ترمنځ د سولې تړون نږدې دی دا خبره د پاکستان لومړی وزیر شاهباز شریف کړې ده او د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم ویل دي چې په دې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوربند تړون او بلاخره د سولې تړون لاسلیک کېدای شي په دې توګه د ډیرو خلکو هغه هیله چې جګړه پای ته ورسېدي کېدای شي چې په رښتیا واوړي په دې اړه هم نظر راکړي او همداشان د سپوږمکیو انزورونه ښایي چې ایران ډیر ځپل شوی دی او د اسرایلو او امریکا لخوا په بریدونو کې له 500 ډیری پوځي اډې وشتل شوي او زیانمنې شوي دي په دې اړه مهم معلومات لرل حتما به تاسو اوریدلی وي او د ایران د وژل شوي مشر علي خامنئي آیت الله علي خامنئي د جنازې مراسم دي چې راتلونکي میاشت به تر سره کیږي په مشهد کې د هغه او د هغه د کورنۍ غړي به د دوی جنازه به کیږي هغه د جګړې په محل کله چې د اسرایلو برید پرې وشو په ایران کې هغه د خپل کورنۍ د ځینو غړو سره او وژل شو له افغانستانه بل خبر دا و چې په هرات کې اوس حالت آرام دی بي بي سي حالته ورغلې ده او له خلکو سره غږېدلې دي او همداشان د افغانستان نه یو بل خبر دا و چې د طالبانو حکومت کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په یو ونه کې د پاکستان له زندانونو 213 په افغان کډوال خلاص شوی دي او هیواد ستانه شوی دي او همداشان په هرات کې د پیښو لامل چې د میرمنو تھړه په البته په ملاتړ د نورو هیوادونو کې په جرمني کې په کاناډا کې او په ایران کې مظاهری شوې دي افغانانو د دوی په ملاتړ لاریونو نه کړی دي په دغه ټولو خپل نظرونه په دې پروګرام کې را سره شریک کړي
1: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دې شمیره یو زنګ راوهي موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو 00 تلور تلويخت اتزره دولس لاس لاس که واتس اپ کاروي بیا هم په همدې شمیره 00 تلور تلويخت اتزره دولس لاس لاس خپل نوم شمیره یا پیغام راته پریښودلای شئ
0: نو ګران اوریدونکو ستاسو وارد چې ټلیفون راته وکي او نظرونه مو را سره شریک کړئ راځي چې ورشو زابل ته او انعام الحق افغان جان وورو آغا جان آغا جان ستړی مشه په خیر راغلی
2: خیر سه
0: سړی ساتنګ شه په خیر مننه ژوند دی اوسې مهرباني وکړه ستاسو نظر به وورو په خبرو نظر کې
2: نظر خو دغه نظر دی دغه ایران او د امریکا سمویس کوم جوړجاړی رامنځته شوی دی دغه موږ ډېر خوشحاله یو انشاءالله زموږ پر افغانستان باندې مثبت پایله لري او موږ ته ډېره ګټه کوي انشاءالله
0: خو جوړجاړی خو لا تر اوسه نه دی شوی خو داسې تمه ده چې په نږدې وختو کې وشي
2: نو خو دغه تمه موږ د افغانستان کې یو او دا موږ ډیر واری دار کوم غوړی سی بسر را لاندې سی موږ دل ان شاء الله ښه پایله ورکړی ده
0: او فکر کوي چې دا اوس چې جګړه ده په افغانستان باندې اثر کړی ده ستاسو په ژوند کې په اقتصاد په بازار څه اغیز کړی ده
2: زموږ پر بازار خو اوس ان شاء الله ډیر اغیز نه ست خو بیا هم د تیل پر شان او پر وشان باندې د ایران یوه ده مشت راځي روغه شانو شاسې لږه اثرات پراته یو خو چې دا جوړه و چې لازم افغانستان کې ډیر شان په خپل عادي حالت سره وګرځي او موږ افغانان به ډیر خوشاله شو
0: ډیر مننه انعام الحق آغا جان له زابل را سره په خدای مو سپارم او روزګان ته به ورشو او محمد نبی زخمی به وورو زخمی صاحب ستړی مشه په خیر راغلی مننه ژوند دی اوسې مهرباني وکړه تا به واورو مننه ژوند دی اوسې مهرباني
3: هم ستنه ساتل چې غوښتنه او پیغام دی خدای دې وکړي چې زما سره همکاري وکړي زما دا غوښتنه ده ستنه ساتل چې زه په څو باندې ما یو ویم او زه له دغه ولس څخه او د دې ولس د امارات مشرانو څخه د بچیان څخه دا غوښتنه لرم او دا غوښتنه زه ځینې کوم چې زما سره دې کومک وکړي او د یو عملیات په برابر کې چیرې معنا په شخصي کې که او دغه په خپل دولتي روغتونو کې نن چې زما سبا عملیات په لاکه روپۍ کېږي بل سبا زما عملیات په درې لاکه او په څلور لاکه هم نه کېږي او زه ډېر بېواسه یم بېچاره یم نن سبا زه خپل ځان نه شم ساتلی د کور او د باندې نه شم کېدلی زما دا غوښتنه له ولس څخه ده او د ولس سره په تنګ کې دغه د تجاران ته زما دا یو پیغام دی د هغې د ور سره په تنګ کې د عمارت مندانانو او بچیان ته زما دا یو پیغام دی چې زما یو غوښتنه ومنل شي زه ډېر غریب یم او بېواسه له د روزګان ولایت څخه او د غلې ما دا غوښتنه باید پراخ زه بېچاره سړی یم زه خپل ځان نه څه ساتم
0: مننه غوښتنه دی واورېدل شوه خو که غواړې البته که نه غواړې ستا خپله خوښه کو که غواړې چې راته ووایې لږ څه څنګه داسې پېښ شول څه ډول دی پښې زخمي شوي دي مایوب معلولیت دی که په جګړه کې که په بم باندې څنګه کیسه وه
3: یعنې تڼۍ صاحب زه داسې حالات کې ټپ شوی یم چې چیرې جنګونه وه موږ دغسې درمنځ ملکي خلک وو بیا په ما کښې مرمۍ مشتې ده په ما کښې مرمۍ مشتې ده بیا د اته کاله نه کاله در لس کاله پورې دا دې درد اوسه پورې ښه هم کېږي چې زه په پښو نه شم ګرځېدلی بیا هم په تلو کښې زخمونه لرم د تلو زخم ستا په هغه برابر باندې نه شم ګرځېدلی چې اوبونه کوي او څه اوبه کوي او ورسره په تنګ کښې نورې پښې مې کار کوي په کاتکو کښې مې نه شوري او د ملا راډو کښې یو په کات عملیات غواړي چې زما رګ د وینې پیوان شي کپلۍ یې چې بېرته زما پښو ته جاري وینه روانې شي بېرته رکاتو کښې زخم یې په جوړېدو شي لا دغه عمله ما ته دغه پمرمۍ باندې ټپي شوې یم
0: او په د ارزګان د کوم ځای د ترینکوټ د بل ځای چېرته اوسېږې
3: له ارزګان ولایت ترینکوټ یم په ترینکوټ کښې د سپتخار د کرایې یم
0: ښه او ډاکترانو کتلی یې دوی درته وایي چې علاج دې کېږي نه کېږي څه وایي
3: علاج خو تڼۍ صاحب سل فیصده کېږي خو په دې خاطر باندې چې زه بېواسه یم واس نه باندې لرم چې واس مې درلودی بیا ما عملیات کولی شو اوس زه ډېر بېواسه یم غریب سړی یم خپل ځان خو هم نه شم ساتلی واس نه باندې لرم که چېرې زما سره دا حکومت یو کومک وکړي یا تجاران یې که د ولس خلک یې بیا به ما ته ډېر وسا یې خپل ژوند او تېرېږي به نو تڼۍ صاحب ډېر وسا دی او یو عملیات کول ما ته غواړي
0: ډېره مننه پیغام دې واورېدل شو کور دې ودان چې ټلیفون دې وکړه په خدای دې سپارم راځئ چې په پکتیکا کې دریا خان واورو دریا خان ستړی مشې په خیر راغلې
4: السلام
0: علیکم تڼۍ صاحب ښه یې جوړ یې مننه ژوندی اوسې وکړه راته ووایه په خبرو نظر کې دې څه ویل راته
4: تڼۍ صاحب زه خو خپله یو په عمارت هغه کنج د مکتبو دروازې باید خلاص کړي زموږ خوندې او مندې باید مکتبونه ووایي ځکه نړۍ سره موږ سیال شو ګوره نوره نړۍ مثال امریکا چېرې د ایران چېرې د سره ولې اسرایل او ایران سره څومره لرې دي دوی قرار دا مشاران ناست خالي بټن ووایي ولې سره مګر د موږ افغانستان ورځ تر بلې کاس روان ده په عمارت ته غږ کوم چې سوال هم درته کنځاره یم درته کنځ دا د مکتبو دروازې خلاص کړي لږ پګ
0: نو تاسو داسې ورسره غږېدلي یې هلته له ځایي چارواکو سره پکتیکا کې دوی څه وایي د دوی دلیل څه دی چې ولې نه خلاصېږي
4: ولا که دوی خو داسې سیاست کوي چې بېخي یعنې داسې سیاست کوي چې ولا که د حکومت په چل هم پېژي د حکومت ولي په چل هم نه پېژي خو مګر مکتبونه یې بند کړي بیا نې دا ښځه دی بولي شي یا د ګور ده یا د متلو یو کړی ده یا د ګور ده یا د کور ده داسې یې کړې ده او بل نظر مې دا ده چې تڼۍ صاحب چې دومره بده بیا اده ګراني ده چې مګر مه کوه خبرې چې بازار ته ورشي چې مخ ته به یو شی په سل افغانۍ مثال اخېست هغه اوس په دوه سوه هم یا دوکانداران هغه کښې دا اوس مثال لارې بندې دي چې ډالر پورته شي مثال ډالر پورته شوی چې بیا ډالر کته شي چې بیا هلته هم فرق نه ورکوي چې مثال په هغوی وهل شی چې پورته کېږي ارزانه کېږي تڼۍ صاحب تاسې د خپرونو وختونه مثال لږ یاد کړي وایي مو خو مثال دغه بل شی نهشته دای سیمه کښې هم بل شی ولا که تلویزیون و بل شی هغه راډیو د پار هم ټولو خلکو راډیو ته غوږ نیولی شي دا اوه نیمې بجې شي د افغانستان په وخت
0: ډېره مننه خو د اوس لپاره خو هغه د یو ساعت خپرونه مو تا به اورېدلی که نه تېره خپرونه او نیم ساعت هم همدا خبر او نظر دی چې یوازې اورېدونکي نظر پرې ورکوي خو بیا هم ستا نظر به مشرانو ته ورسوو کور دې ودان چې ټلیفون دې وکړه او همداسې دوام ورکړه پروګرام ته ټلیفون کوه په خدای دې سپارم او اورېدونکو ته یوه یادونه کوم چې نن په ټلیفونونو کې کومه ستونزه ده د تخنیکي ستونزې له امله اکثره موږ اورېدونکو ته چې دلته نمرې راسره شته هغوی ته ټلیفونونه کوو نو حوصله را سره وکي خدای مهربانه دی پروگرام کې به اتمن اوریدونکو وی او دی په بلابلو مسلو را سره غږیږي. له دریا خان مننه کوم له پکتیکا ټلیفون کړی وو. راځي چې کابل ته ورشو او هلته خواجه صدیقي واورو. صدیقي صاحب په خیر راغلستلای مش
5: انټرنټ سے محترم پاتو تا ګوم کاران او دین کو ته سلامونه وای.
0: وعلیکم السلام مهربانی.
5: تاسو سے محترم دغه کومرنه سي سالم غ پورته کوي. الله پاک دې په دې دنیا او په هغه دنیا د دې عزت کې زکه دغه د مون حق سره د مون غوړو د دې مون طرفداري منګه تلويخ کالا ورنځي دو وزوري دو دمدو هم سایگانو دلاسا و هم دقا هم سایگانو دا بدبختی سرم هم مخامخ کلی لب مختی چه دیگه ننگراری و رور پتول افغانستان خپکی گم دانه چه پی یو ننگرار ننگرار دی ما ولیت نه پتول افغانستان مانه زخه پکی گم مخترمه چه دا پکی کت سوی دی دا ولی کت سوی
0: دی دا ورزگان نی تیلیفون کرده و
5: او نو زه مخترمه پا دیوانه او الله تزل می وچ کلک درد وک چې د موږ ځوانان څه ته بخ دختو سره او د پټکیږي او د مانو خوراک سو دی باندې موږ ټول باندې ازلم زوريږي او غغم څوک ناوري محترم اول تاسو د دې رات لاجو وګوري اوس خو انټرنیټ دا اوس اچا خبره رسنې دي الله دې دا رسنې کامیاب لري ټول دنیا خبريږي دا خو د ټوپک بزرګ د لړکی بزرګ معنی څوک چې هغه نشي خاموشه کولای. موږ چې جمعیتونه لرو جمعیتو کې ملایان لرو هغه باید دا خبرې وکړي چې ښځې هغه وکړي چې بې حجابه ونه وځي. دا حکومت ته دا په کار نه دي چې تېر اخله په کوټک او په ټوپک باندې راخله یا یې بندي کوه یا یې وچا

0: پورو لور کشکوا دا وګوره په خارج کې مزاری وسولې. نو موږ محترم تناسب موږ به کله کله دا درس اخلو او کله به موږ د افغانستان جوړو. خدای خو دې واره د ما په ځبن باندې د افغانستان جوړ کړي چې لارو بر کې د مکتب غږ واورم.
1: مننه ژوندی اوسې. او په کابل کې څنګه دی د ښځو حالت؟ ځکه دلته خو هم بېلابېل نظرونه دي کنه. ځینې خلک وایي دا اوازې هغه د تیم اوري وایي چې بې حجابه ګرځي، ځینې وایي چې نه په حجاب کې دي. په کابل کې څنګه دی؟ تاته څنګه ښکاري دا د حجاب موضوع د ښځو؟
0: تناسب مخترم از خو ډېر جینو کې ګرځېږم او مختلفو جینو کې ګرځېږم. کابل کې تا خبره نشته دا که په ټیکري کې ګرځي که په بکره کې ګرځېږي که هغه حجاب یې اغوستی که ماسیا اچولی ولاړي. ځینو جینو کې دا د مارکیټو مخکې ولاړي یا سپینې کورتۍ اغوستي داسې بد بد دا ښځې ورته ګوري. خو دلته چې زه څونه ګرځېدلی یم د ما په مخ کې څوک آزار سوي نه دي او نه څوک چاته مخې ته درېدلي. خو ولاړ دي هر مارکیټ په خوله کې ولاړ دي، په هره جاده کې ولاړ دي، د سړک سر ولاړ دي. لږ زره خلک دار کړي دي خو ان شاء الله تر اوسه د ما په مخ کې چا چاته څه نه دي ویل. په ټیکري کې هم ګرځي خلک.
1: مننه. مخکې تا د نجونو د تعلیم خبره وکړه، د پکتیکا نه هم یو اورېدونکي دریا خان په نوم همدا خبره وکړه. تا ته خپل چې فکر دې څه درته وایي چې مشکل به چیرته وي، ولې نه خلاصیږي؟ ځکه ډېر وخت وشو نه.
0: تناسب محترم په دې مشکل خو ټوله دنیا پوهېږي خو څوک حل نشي ویلی. هر سړی پوهېږي په خدای او چوپان پوهېږي. اوس دا تاسو سره چې موږ غږېږو دا د څه شي وجه ده؟ دا د دقه تعلیم وجه ده. تاسو مور او پلار دی الله پاک هغه پیردوس جنت ورکړي چې تاسو دغه ځای ته رارسولي یاستئ. او زه تاسو سره غږېږم دا د دې تعلیم برکت ده. د دې مقصد دا شی ده چیرته مدرسه په زوی وای خو ملا عمر به تی جوړ سی او چیرته مکتب په زوی وای نو قرضه تی جوړی. دا د دوی شرط محترم.
1: نو خو د حکومت چلول خو به مکتب ګران نه دی فکر کوم.
0: زه ستاسو ډیر ګران دی. اوس ګوره اول څه د منګه وزیر ته ورسته تلو دا ته روسي زبا یاد نه وا د مشاور ځان سره بولو. نو دا به هر یو د منګه چې چیرته د ملک سره کینی مشاورین به ځان سره ولي. دوی باید هر زبا یاد کی او هر زبا چې یاد دي دا په تعلیم یاد دي. تعلیم ته تناسب محترم دوه نظریات لرو. دا څلور پنځه کار ته په خدای بار کار ورغړ دتی د منګ افغانستان شاته روان ده. شاته تکي څوک پر رسمیتونه پیژني او دا تعلیم دروازه چې پنځه کار نور بندي شي. تناسب محترم
1: ډیره مننه چې ټلیفون دی وکړ. کور ودان صفی الله عزیزی له هلمند ټلیفون کړی دی. عزیزی صاحب ستړی مشه په خیر راغله. عزیزی صاحب اوري
2: سلامونه
1: تنه صاحب جوړ په خیر مختاری کی جوړ ورو وسه تاسو له طریقې د افغانستان شریف نجیب الله څخه سلامونه امنه کې هلی وړاندې کوم. وعلیکم السلام. مننه. اورو تام هم
2: اورو راتوه تنه صاحب ز خپل دغه د کروندګرو د مشکلاتو باندې ژغېږم چې بعضی کروندګرو زموږ سره خپل مشکلات شریک کړي دي او په ډېر سخت اقتصادي وضعیت کې قرار لري. چې شش کال خو یو داسې کال و چې د دوی پر کښتو باندې ژلې سوي وو او د حاصلات یې نه و لاسته راوړي. یعنی داسې ډېر کروندګر ستا چې هغه خپل ډوډۍ هم نشي برابرولی. نو د دوی پوښتنه دا ده د دولت څخه چې موږ ته باید د اوبو د بندو غم وخوړل شي چې دغه د اوبو بندونه جوړېږي.
1: بله.
2: نو دغه غوښتنه دوی ډېر کوي چې باید دغه د مندونه جوړ شي او هغه په اساسي توګه جوړ شي چې باید موږ هغه خپل اصلات لا پراخسي. من یو هغه ولایت ته چې افغانستان لسم
1: افغانستان کې اوس بزګران چی شي کری او گزاره یې کیږي په دا اوسنۍ کښتونو او فصلونو باندې؟
2: بزګران غنم کری، کالکی کری، ریحان کری، همدغه کښتونه دي. خو د بازار د نشټوالي له امله څخه دغه کښتونه د دوی روزمره مصارف هم نه جوړوي، حتی د خپلې کورنۍ انفاقه هم نه ورته برابرېږي. یعنی بیچارهګان اوس په نس مزدوران دي. په هغه وخت کې چې تاریاک په تیر جمهوریت کې چې تاریاک یې لا و د هلمند تاریاکو په نامه باندې پیژندل کېدی، د ګر د ګر په خپل اندازه باندې یا

0: اخستل او هر بزګر د خپل کورنۍ نه پکا برابرول.
1: خو بیا هم اجازه کو نه ورته، یعنی آزاد نه و، حکومت خپل هڅه حالت هم کولې، خو بیا هم نه کېدل، بيخي مخنیوي و نه شو کنه.
0: یو خبر ادا د تنه صاحب حکومت په هغه وخت کې پر بازار باندې بندیز وو، اما په سارا کې علاوه هم دغه وسنی حکیمان چې اوس پیلن حکیمان دي.
1: نو خو که فکر نه مونږ خو رپورټونه لرل چې پام دی هلمند کې به اړول حکومت به ورغی، هم دغه سرتیری به ورغلل مثلا، او حکومتي چارواکي به ورغلل، او اړول به دوی کښتونه به د منځه وړل د تریاکو.
0: نو هغه په ساو کې چې هغه د حکومت تر کنټرول لاندې ساوي وي، په هغه ساو کې چې په هغه وخت کې طالبان تر ولکې لاندې وي، هلته حکومت نو سو ورتلاله، نه مالته تاریخ دوی اړولې سو. بیا به څه نه څه جوړ جاړې به سره کوي، په هغه وخت کې دوی به په هغه وخت کې د کروندګورو څخه څه نه څه پیسې غوښتلې، او د دوی دغه کښتنه به پاتې کېدله. نو
1: ښه، نو راتو وای اوس دغه غلی چې کلا کلا نه مثلا د څه مود مخ کې غلی و، څومره تاوان رسولای دی؟
0: یو خو ژلی دا تاوان رسولای دی چې ټول کروندګر یو د ټول کسان د کښت څخه خلاص کړی دي، او خپل ډوډۍ نه جوړي وته نه د برابر سره. بل خبره دا ده چې اوس وخت کې هغه کسان په غوښتنه دا کوي چې حکومت باید ورته توجه وسي، او زیاتره د دغو بزګرانو شمسیانې ماتې شوي دي چې هغه دوی اوبه د اوبو د وسیله ده چې اوبه پراکاږي. نو دغه تاوانونه اوس پیلن کروندګرو ته رسولي دي، او د دوی د غوښتنو پر اساس باندې چې دوی ماته دا غوښتنه کړې وه چې دا زموږ غږ باید ورسول شي، د هغو د غوښتنو پر اساس باندې ما د دوی اواز تر تاسو پورې در ورسوي، او ستاسو د طریقه د افغانستان اوسني پیلي حکیمان څخه غوښتنه دا ده چې دغه بزګرانو ته باید جدي توجه وسي، او هغه کسان ته د کومک لاس ورته ورکړل شي چې هغه
1: دخل ډوډۍ وسنه لري چې اوسې برابر. ډېره مننه عزیز صاحب، موږ په هڅه کوو چې د دیخان په پروګرام کې هم په همدې موضوعاتو باندې وغږیږو. اوس یو څو پروګرام موږ لرو، همدغه د تریاکو د بدیل په باره کې، یا بدیل معیشت په باره کې، یا بزګران څه کوي، کوم حاصلات ښه نتیجه ورکوي، په دې باندې غږیږو. او په آینده کې به ستاسو سره وغږیږو. کور مو ودان، په خدای مو سپارم. مریم به واورو له کابله را سره ده. مریم ستړي مشه، په خیر راغلې.
2: السلام علیکم تنه صاحب، څنګه یاست؟ ښه یاست؟ په خیر یاست؟
1: مننه، مهرباني وکړئ تاسو راته ووایئ.
2: بس زه خو غواړم چې لاین لاین نظر ورکړم، زما لاین نه تر نه خوښېږي. یو د هغه په کله چې به هرات د څه په ملاتړ چې هغه شوی ده، دا
1: لاریون شوی دی په د هیواد نه بهر. بله،
2: نو زه هم دې هر کلی کومه، او دا یو ډېر ښه اقدام ده. او بل غواړم په دې باندې یو نظر ورکړم چې دغه کوم هلک چې خپې پرې شوی وي، نو زه د ټولو کورنۍ څخه دا هیله کوم، یعنی ما په ډېرو کورنۍ کې داسې لیدلی دي چې مثلا هغوی خپل الوادونه زامن دې ته تشویق کوي چې د پلاني زامن لا دې به تاسو هم مړ شي خارج ته، نو په قاچاق باندې چې دا یو غلطه لار ده او غلط کار دی. که د دې ماشوم پښې نه وي ماتې شوی، له منځه نه وي لاړې، پرې شوی نه وي، نو د په افغانستان کې هم ځانته یو کار روزګار جوړولی شو. نو واقعا په دې باندې ډېره زیاته خفه هم شوم. او بل یو لاین نظر په دې ورکوم چې دا په ایران کې چې یعنی ایران باندې چې بمبارونه وشول، نو دا واقعا چې ډېر امریکا ځکه چې باید ونه شي، او دا جنگ چې ده امریکا شروع کړی، باید امریکا په خپله ودروي، نو چې امریکا یې ونه غواړي نو بیا همداسې به جنگ روان وي. نو موږ غوښتنه دا ده چې باید خپله دا جنگ امریکا ودروي او نور جنگ ونه شي. او بل غواړم تڼۍ صاحب چې زه خپلې ملګري ته همسنفۍ ته پلوشې ته په یو کلي کې په کابل کې په یو کلي کې یو زمزمه ډالۍ کړم.
1: ښه، مهرباني.
2: وے زمان بتا یادیں گیا رنگ

0: кълна. Да, за това казвам кейлки-лики и палашаджаните.
1: Дера манана палашаджана хатман стагаг аури, а опадихила че дета стагаг ворасиги корди вадан. Похадай да спарам Мариам джане айнда ке хам телефон на рата кавай, а по програм ке назаруна раса ра шари кавай. Стурай вардаг ла кабала раса раде. Салам алейкум.
2: Бали, салам алейкум.
1: Ва алейкум, салам, стали маше.
2: Салам. Хайро дей, саламуна, уни кихиле, де бе виси тул, аури дунку та, тул афганан та, тасу та, стас техникам каран та, тул та дали каума.
1: Ва алейкум, салам. Мере бани, оке.
2: Ау, по хаса тога, айтас би жаза банде, за ахпали муркей та, ахпали муржане та, саламуна, уни кихиле, уланди каума, че ага харкала, де виси радио, ахпараване, аури.
1: Та, лари ла мор на дека цанга? Ма вече да се не е, че мор ди пацанки е от та саламуна върта вайда радио лалар. Но ми ребани вока, уварам че назар ди хам вавърам па айни вахки.
2: Хауза, да де ислами еджа па хагла банде уварама хабри украма. Но да ислами еджа че де да даулат мунта на де кара, яни да кум паду на че де мунта стар банде де да де Аллах хукам де ислам мунта рап пар кара дея. نو مونږه د اسلامي حجاب مخالف نه یو، هیڅ کله کېدای هم نه شو. مونږ په یوه اسلامي نړۍ کې ژوند کوو، مسلمانان یو، په افغاني ټولنه کې ژوند کوو. د پل نه خوا تلا شو، یعنې دا د اسلام احکام دي په ښځینه وو باندې چې هغه باید خپل پړونې په سر کړي. مونږ دغه کوم پړونې چې لرو دغه د دولت په خاطر باندې مونږ نه دي په سر کړي، مخکې مو هم په سر کړي دي. خو دغه پړونې یا دغه حجاب دی د تعلیم مخنیزی لاره نه خیر، ځکه مونږ هیڅ کله نه غواړو چې مونږ د پرون ډېر تعلیم دی وکړو. مونږ د تعلیم وکړو، زده کړې دې وکړو، کار دې وکړو، ژوند دې وکړو، خو په اسلامي حجاب کې.
1: بله، مننه. کور دی ودان، نظر دی واوریدل شو، په خدای دې سپارم. او په دې هیله چې نور هم ټلیفون راته وکړي چې زموږ اوریدونکي هم زیات شي په پروګرامونو کې او نظرونه راکړي. ملا سردار ولی حقانی له هلمند ټلیفون راته کړی دی. حقانی صاحب سلام شه مهرباني. مننه، ژوندی اوسئ، مهرباني وکړئ، ستاسو نظر به واورو. ډېر
3: خوشحاله زرا په دغه حق باندې نظر درکم. که دغه کم لاډین چې په هرات کې سوی دی، نو دا د عمل بالمعروف او نهي عن المنکر دغه کاروبار دی چې دا کړی. نو بیا هم غټ سهولت چې راغلی دی، که څه څه داسې پېښې کېږي، نو ډېر تشویش خبره فکر نه کوم چې به خو زموږ دپاره چې دغه بل وخت لپاره داسې یو مشکلات را پېښ کړي. نو دا ډېره ښه خبره ده چې داسې یو لاړین کیسه وایم وي، خو دا چې خلکو ته زیان اوښتی دی، نو په دې ځکه چې اوس زموږ دغه علما دي، دوی حق لري چې زموږ دپاره یو امن یو زمینه برابره کړي. نو
1: خو دا داسې دی مولوي صاحب، چې د ډېرو خلکو نظر بیا دا دی، په دې پروګرام کې به هم تا اورېدلي، له دې نه هسې هم خلک وایي چې دوی خو حجاب لاره، نو په هرات کې خو بې حجابه نه ګرځي ښځې، او د حجاب سره سره د دوی سره ظلم شوی دی.
3: او داسې دی سپین تړی صاحب، چې په هرات که په تېر حکومت کې وي که په اوس حکومت کې، زه تللی یم ګرځلی یم. لکه په تېر حکومت کې چې څونه د دوی ګڼه ګونه وه، په دغه حکومت کې هم ګرځي. نو بیا چې داسې یو پېښه شوې ده، هغه به هم یو مخابه حکومت کې یو دلایل ورته لري، یو مشکل به خامخا سوی، او بیا چې په مقابل کې ودرېږي خامخا د حکومت څخه به داسې یو پېښه کېږي چې هغه یو مقابل لورې یو عمل وکړي.
1: نو ته فکر کوي چې حکومت به اوس دا کار وکړي چې هغه څوک که چېرته مثلا بې ګناه ښځې ځورولي وي، که نه دوی نیولي وي، یا بندیانې کړي وي، یا وهل ټکول ورکړي وي، هغوی بې ګناه وي، فکر کوي چې حکومت به خپلو کسانو ته سزا ورکړي؟
3: شاید چې وایي چې که داسې پېښه شوې چې ګناهدارو په ځای کې د بې ګناه خلکو سره کوم داسې یو طرزالعمل شوی چې هغه ورسره مناسب نه و، نو حکومت کولی شي چې د خپلو مسؤلینو چې هغه داسې بې ځایه د غیر ناحقه سره یو عمل کړی چې راشي چې هغو ته هم سزا ورکړي او باید ورېم کړي.
1: خو ځینې خلک بیا وایي چې دا د امر بالمعروف والا چې دي، دوی وایي ډېر ځواکمن دي، دوی ته سزا نه شي ورکولی.
3: نه نه، دا چې دي دا تر ټولو چې ده، دا چې دوی هغه دونه ځواکمن نه دي، نو نامي کسان لري، دا خو صرف خلکو ته د هدایت لار وښيي. دا دونه ځواکمن خو نه دي،
1: نه مطلب دا چې دوی ته ډېر اختیار ورکړی دی، که نه ځکه دوی کولی شي چې
3: مثلا خو داسې پوره واک نه لري لکه څنګه چې نظامیان دي یا بل څوک چې په دغه کې د خلکو سره مشکل پیښ کړی دی. دوی خو دومره مشکل خلک فکر نه کوم چې دي.
1: ښه مننه. کور دی ودان حقانی صاحب له هلمند مو ټلیفون کړی و. راځئ چې له بغلان نه محمد نبی واورو. محمد نبی ستړی مشه په خیر راغله.
4: مننه. سلامونه تلې سه مخرمه.
1: وعلیکم السلام. مهرباني.
4: اور وہ سی گل بہ تڑے سے مام دا مزایرو پاک لو یعنی ایرات خو گرا یب دسے ولایت چاپ سلا چل دت تک سی نفس خلق یا دی نے پولیس گوری گزینا کاری یا وی شے بار کی افغانستان کے مگر وینو یعنی تقریبا تڑے سے ترس دیر میں مدا یعنی لٹول خولون میں مدا بدیا کلا سی پدی اثر شرایط کی لوتا سی گورو پلیسی تعلیم ما خوشی خو په دغه کله وګوره زیاتره خلک دغه پاس وي کې خلک اڅي یعنی تقریبا نشي پوهېږي چې یو تعداد خلک غواړي چې نور ملکو ته لاړ شي یو ارجمره جوړي خو په دغه کله باید حکومت سره پیشنهاد وکړي خلک یعنی موږ پورې باید ټول ورشي ورته وایي چې دا تاسو تر کله پورې تم رسانی ده نو په دغه کله به مشران لرو یعنی تقریبا وکیلان لرو دا به تاسو په کار شي یو ارجمره جوړول خو وګوره چې بیا حکومت مجبور ته لاس په کار شي په دغه کله باید خلک لاس په کار شي یعنی د خبره خلک چې وخت ضرورت کې یو وخت ضرورت ضرورت شي
1: ډیره مننه محمد نبی. کور دی ودا نظر دی خور شو. راځي چې اقبال واورو او بخی عباس عباس محمد واورو له جلال آباد. عباس محمد لږ وخت لرو مهرباني. عباس مومن
5: سلامات اوسه تانه سه بس دا لږ وخت هم داتا سره خبرې وشوي دا هم ډیره.
1: هله کوم مومن صاحب مهرباني وکړه خیر دی لږ وخت تر ته وای.
5: مومن صاحب د پاکستان پاک له وزدوم رہی ما کنه.
1: اها
5: پاکستان تازه به سویا مچې دا ټي ټي پی چې نن راغلي دا ټي ټي پی چې دا خو هغه وخت کې برتانیا دو خپل حق ورکړی و دي ټي ټي پی ته خو دي ټي ټي پی په نوم نو ورکړي ټي ټي پی نو بل دا نو هغه ملکانو دا غي جنچن واکونه و دلته ول خپل دغه ورکړی و اقتدار ول
1: ډیره مننه مومن صاحب. راځي چې په دې موضوع بل ورځ وغږی ګوزه چې خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. ابراهیم اميري سید ولی ناصر داوود اعظمي او سپین تړای مو په خدای سپارو روغ اوسئ.

0: سلامونه خراغلاس در من تمو زه مریم هوتا کرکلی کوم فدی خبرونه کې دغه مطالبه وری د نوو زیږیدلو ماشومانو پاک ساتنه کې څه مهم دی
1: د کوشش دی وکړي چې ماشوم تل لون پاتې نشي هغه د ماشوم د منتن کېدو یا میکروبي کېدو یا د زخمی کېدو لامل ګرځي
0: په ښځو کې د میاشتنی عادت بندیدو عامې نښې
2: کله میاشتنی ناروغي ژر ژر راځي او کله پس پس
0: او څراغ راډیو ډرامه
3: خو ماشوم مو په لاس له بدو بتر کړی دی دا خو تر وخت تیر شربت دی وخت تیره او یا په خپل سر دوا تر زهرو کم نه ای
0: تاسی درمان اوری دا اونیزا رادیوی خبرونه ده چې ستاسو او ستاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند خوالی لپاره مشوري او عملی مهارتونه وړاندې کوي لکه کې دو سره سم د ماشوم مړول او پاکول هغه دوی مهمې دندې دي چې میندو او د کورنۍ نور غړو ته له هماغه لومړۍ شیبې مخامخېږي د پاک ساتنې ننګونه په تیره بیا هلته لا لویه وي چې ماشوم کور کې پیدا سي دلته د زیږنتونونو او روغتونونو خلاف ښایي د پاکۍ هومره اسانتیا وي چې نوی زیږیدلی ماشوم پرې د مرضونو له لیږدونکو میکروبونو خوندي سي نه وي نو په داسې حالاتو کې او یا په عمومي ډول د نوي زیږیدلي ماشوم پاک ساتنه کې کوم ټکي مهم دي چې میندې او نور ورته پام وکړي نن پر همدې خبرې کوو لومړی راځئ له ننګرهار نه د یوې مور نقل واورو چې ماشوم یې کور کې زیږولی و دا عایشه نومیږي او د هغې شپې خاطرې وریادوي چې ماشوم یې په داسې حالت او چاپیریال کې وزیږید چې تر څنګ یې هیڅوک نه و
4: چې نیمه شپه شوه دردونه مې ډېر شو او څوک هم نه دې کسیم وه چې کور کې ما چپس ما سره تلي وه خو زه سخته مې تېره کړه ماشوم پیدا شو چې پیدا شو ولګېدلم هلته څادر مې خوا سره پروت و دردونه راباندې ډېر و ما هغه مې راواسته ماشوم مې پرې وچ کړ پکې مې تاو کړه یوازې وم هېڅوک نه و بې کسي وه نو څه به مې کړو څوک نه و چې راته یې پاکي راوړې وای ما هغه د کور په چاقو باندې ولګېدم نوم یې ورته پرې کړ مینځلو ته خو جګېدلی نه شوم بیخي سختي وه راباندې خورېدلی نه شوم بیا مې څادر باندې پاک مومې ته د خپل ځای کې مې نور واچو یاتي ما سې زم څم راستېدم
0: دا د یوې بې کاسه مور د خوارۍ نقل و او ښایي یوه نادره بېلګه وي ډېری میندې که کور کې هم ماشوم زیږوي مرستندوی لري خو مهمه مسله دا ده چې څنګه د ماشوم راتلو ته چاپیریال خوندي او پاک کړي په روغتون کې بیا دا کار مسلکي او روزل سوي کارکوونکي کوي له کابل ولایت نه د اسما نقل اورو
5: کله چې موږ شفاخانه ته لاړو یعنی دومره موږ ته اسانتیا وې هلته دغه کړه مساعد کړې کله چې ماشوم تولد شو اولن کار چې و د نوم یې په پاکي یا تیغ غوندې یو شی ما ډاکټرانه خپله ښه په نوم باندې پوهېږي که نه موږ په نوم یې نه پوهېږو

0: اولی نوم په هغې باندې پریکو، بعد له هغې منظم په پاک تارونو باندې وتړو. بیا بل کاره چې دا وکړو، ماشوم خو بیا انتقالی بل روم ته اتاق ته. نو دا و چې نوم یې ولې زما نوم زما د پلار نوم پوښتنه وکړه. بیا خپله د ماشوم د پلار یعنی زما د خاوند نوم یې پوښتنه وکړه، ماشوم په لاس باندې یعنی دغه کړه. بعد له هغې بیا ماشوم چې پاک کړو منظمه کړو په پاک تکه باندې پاک دغه ورته دغه کړه منظمه کړو، بیا نو ماشوم انتقال کړو.
1: دوی میندې وې چې د زیږون بېلابېلې تجربې درلودې. دواړو د ماشوم د ساتنې او پالنې خپل داستانونه درلودل، خو په دې برخه کې عمومي قاعدې څه دي؟ او ان هغه میندې چې د عایشې غوندې یو وزیرې دي او کور کې زیږون ته اړ وځي، څه وکړي چې ماشوم یې پاک او له رنځونو خوندي پاتې سي؟ په دې اړه د غږېدو لپاره مو د کوچنیانو د پالنې د برخې متخصص ډاکټر همایون لودین سټوډیو ته رابللی دی. ډاکټر صاحب په خیر راغلی.
2: سلامونه، ډیره زیاته مننه. زه تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
1: ډیره مننه ډاکټر صاحب. دا مو د اوغو دوو میرمنو خبرې واورېدې چې ارې وې د خپل ماشوم د پاکۍ او نظافت په اړه خپل اصول او معیارونه درلودل. د طبابت له نظره داسې کومې عمومي لارښوونې شته چې په دې برخه کې باید میندې ورته پام وکړي؟
2: تل باید میندې د خپلو ماشومانو لومړیو شیبو ته ډیره توجه وکړي. هغه دا ده چې ماشوم پرې نږدي چې کوم هغه مواد چې د ماشوم د منتن کېدو لامل ګرځېږي چې د ماشوم په بدن پاتې شي، که هغه غیطه مواد وي، که هغه نور چاپیریال اړوند بعضې ناپاک مواد وي، هغه باید د ماشوم څخه تل لرې اوسېږي. مور باید کوشش وکړي چې تل خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون ووینځي. میندې باید کوشش وکړي چې هغه لباس د ماشوم لپاره استعمال کړي چې دا لباس پاک وي، په داسې ځای کې نه وي ساتل شوی چې هلته د میکروب د انتقالېدو لامل وګرځېږي. که چیرته کولی شي مخکې د اغوستونه د لمر ته واچي یا د اوتو د لارې د هغې میکروبونه له منځه ویسي او چې کله ماشوم ته استعمالوي دا به پاک شوی وي. کوشش دې وکړي چې ماشوم تل لوند پاتې نه شي. ځینې وخت کې د ماشوم د غوږونو شاته یا د خپو په منځ کې یا د بدن په ډېرو نورو برخو کې یا خپل ماشوم ادرار یا نور څه پاتې وي، هغه د ماشوم د منتن کېدو یا میکروبي کېدو یا د زخمي کېدو لامل ګرځېږي. یوه خبره چې زه تل غواړم یادونه وکړم او نن بیا غواړم، هغه دا چې میندې دي په لومړیو ورځو کې واکسین د یاد نه وباسي، ځکه واکسین د کوم مرض درملنه نه ده، بلکې د هغه وژونکو ناروغیو څخه وقایه ده چې ممکن په لومړیو کې ماشوم په بېلابېلو ناروغیو اخته شي.
1: او ډاکټر صاحب، افغانستان کې خو ډیری زیږیدنې کورونو کې کیږي، په دغه سیمه واردو کې باید ښځې په تیره بیا هغوی چې ولادت کې مرسته کوي له مور سره یا له ماشوم سره کومو ټکو ته باید پام وکړي؟
2: لومړی خو باید دا حالت دی بدل کی په روغتونونو کې او روغتیایي مرکزونو کې د میندې زیږونو کې د مړینو کچه هم راکم شي او د ماشومانو ښه پالنه وشي. خو هغه څوک کاغه دایا ده که د مور مشره ده، هغوی باید لومړی خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون تل ووینځي. دوی سره باید تل پاکه ټوټه وي. که چېرته دوی د ماشوم نوم غوڅوي، دا باید د یو پاکې الې او تیری الې په واسطه غوڅ شي. ځینې کتابونو ورته لیکلي چې یو څو دقیقې د صبر وکړي تر څو دغه کمه وینه چې د نوم یا کلمې د لارې انتقالیږي دا د ماشوم بدن ته لاړه شي، بیا دې غوڅ کړي تر څو ماشوم په کم خونۍ اخته نه شي.
1: نو هغه ماشومان چې په کور کې زیږیږي د هغو په پرتله چې په روغتونونو کې زیږیږي ممکن له کومو خطرونو یا ګواښونو سره مخ سي؟
2: ممکن په کورونو کې یا هغه اله چې د ماشوم نوم پی غوصی هغه نا پاک وي، یا ممکن د هغه چا چې دا نوم غوصی دا غی لاس پاک او بو صابون باندې وینځل شوی نه وي. که وینځلی وي بار بار دا لاس په بیلا بیلو وسایلو وهي او بیرته میکروبی کوي، او بیا دا ماشوم خو ډیر نازک دی، نوې زیږیدلی ماشوم. درې غټ ټکي دي چې دې ته باید جدي توجه وکړي. لومړی، که هوا ډېره ګرمه وي، کوشش دې نه کړي چې دا ماشوم ډېر راتاو کړي او دې ته د ماشوم هغه د ګرمۍ کچه لوړه شي، د وینې جریان یې ضعیفه کیږي. دویم، که ډېره یخ وي، هم کوشش باید وکړي چې دا ماشوم یخ پاتې نه شي. باید معتدل حالت د دې ماشوم لپاره غوره کړي. او درېمه موضوع همدغه د انتان څخه د مخنیوي لارې چارې دي چې دا په نظر کې ونیسي. د مور شیدې او واکسین خو هېڅکله باید هېر نه کړي.
1: ډاکټر صاحب، معمولاً میندې په ځینو ښاري سیمو کې او یا هم په کلیوالي سیمو کې هم ما لیدلی دی چې ماشومانو ته له شیرچوشک نه استفاده کوي. د ډاکټرانو له نظره دې برخه کې کوم ټکي باید په پام کې ونیول سي، او آیا دغه د چوشک ورکړه ماشوم ته ستاسو له نظره مناسبه ده او کنه؟
2: مننه. زه خو به د کتاب له نظره دا خبره وکړم چې د روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO هغه په دې سپارښتنه کوي چې ماشومانو ته باید یوازې او یوازې د مور شیدې د مور د لارې ورکړی شي. حتی د مور شیدې هم باید د چوشک یا شیرچوشک د لارې ماشوم ته ورنه کړی شي. ستونزه دا ده چې دغه چوشک رابر دی، دین میکروب په اسانۍ لمنځه نزی. که چیرته همدغه ماشوم خوله کې دا واچولی شي او بیا آزادې هوا کې پرېښودلی شي، موږ ورته فرصت طلبه میکروبونه ویو. همدا فرصت طلبه میکروب پکې وده کوي، غټیږي، چې بل ځلې ماشوم استفاده ترې کوي، ممکن دغه ماشوم په نس ناستي او په بېلابېل ناروغیو اخته شي. خو میندې دې کوشش وکړي د ډاکټر نه د مشوره واخلي، هغوی به ورته سمې لارې چارې وښيي.
1: که تاسو دا راتوي هغه اورنی یا هم هغه ټکي چې ماشوم پکې میندې تاووي یا بستره ورته جوړوي، د پاکوالي کوم مهم ټکي دی برخه کې په نظر کې ونیسي؟
2: مون خو ته خپل کلو اطراف کې رونی او سوزنی ویو، ځنی وته اورنی وي. تل باید لومړی پاک وي، یعنی په دې معنا نه چې په سترګو چټلی پکې ښکار نه شي. ځنی وخت کې میندې د دوه درې هفتو لپاره استعمالوي. زما وړاندیز بدای چې په هرو دوه او درې ورځو کې دا بدل کړي، او که هر ورځ بدلول شي، لکه درې دانې ولدي نن ورځ چې استعمال کړه هغه د سبا ورځ لپاره وینځي، او نوې دی استعمال کړي چې وینځلې دا د نور ته واچي چې وچه شي، نورې میکروبونه له منځه وړي، به دې په اوتو باندې نه تنه چې اوتو کول پاکواله رامنځته کوي. دا هغه میکروبونه چې لا پاتې دي هغه هم له منځه وړي. نو په دې سره به د هغه میکروب چې ماشوم ته انتقالیږي لاندې شي. خو زما بل وړاندیز به دا وي چې اصلا د دې نه د کوسه کېږي استفاده ته ونیږي، ځکه دا دومره ګټور شی نه دی. ممکن ځینې ماشومانو کې د هغوی د عضلاتو او د رګونو د بندېدو لامل او د کلکېدو لامل وګرځيږي. ماشوم دې آزاد پرېږدي. اس کلن کتاب دا نوې چیرونه او سوزنی دی ماشومان لپاره وکړول شي.
1: او که ماشوم ناروغ وي او ډاکټر ورته درمل ولیکي، د درملو د ساتلو او ماشوم ته د ورکولو په برخه کې کورنۍ باید کوم ټکي له پامه ونه غورځوي او پام کې ولري؟
2: لومړی خدای له چیزنې کورنۍ چې شربت ورکړی شي، به همدغه شربت بل ماشوم ته استعمالوي. د هر چا ناروغي او د دوا دوز فرق کورنۍ د یو ماشوم درمل بل ماشوم ته نه استعمالوي. دویم، کله نا کله یو شربت چې خلاص کی یو یا دوه ورځې دا دوا ورکی، به یو هفته دوه هفته بعد به ورته دا دوا ورکی. نه، یو ظلم چې سر خلاص کو دو دوه اونۍ نه زیات دغه دوا به کاری قوت نه لري، دا له منځه لاړه، به وغورځوي. درېیمه موضوع دا ده چې د دوا د ساتلو لپاره باید چاپیریال بهتر چاپیریال وي، لکه ډیره ګرمه ساحه باید نه وي چې دا شربت پکې واچول شي. ځینې کوټو یا کورونو کې هوا ډیره ګرمه وي، هلته شربت چې کېښودل کیږي هغه به خپل هغه کیفیت د لاسه ورکوي.
1: پلارونه دې برخه کې میندو سره څومره مرسته کولی سي، څنګه باید وروزل سي د ماشوم په روزنه او پالنه کې چې میندو سره مرسته وکړی سي؟
2: د تل پسیر تنا میندې ملامت نه دي چې ټول کارونه وکړي، هم دې ماشوم زیګون سرته ورسوي، هم دې شیدې ورکړي. پلرونه او د کور غړي باید د ماشوم په پاک ساتلو کې د هغې حفظ الصحه، د هغې پاک وینځل، د هغې لپاره صابون استعمالول، د هغې وچ ساتل، او که چې ته درمل ورته ورکولی کېږي، پلرونه او کورنۍ باید کوشش وکړي چې د میندو سره د دوا د ورکولو په وخت کې مرسته وکړي، ترڅو دغه دوا تنفسي لارې ته لاړ نه شي، او یا ماشوم چې ډیر زیات ژاړي میندې په وچ زور ورکوي، دا به مشکلات ایجادولی شي.
1: ډیره مننه ډاکټر صاحب چې راغلی.
2: تاسو نه مننه.
1: اوریدونکو، تاسو د ډاکټر لودین سپارښتنې واورېدی چې ویل یې میندې باید د زیږون له لومړۍ شېبې د خپل ماشوم د پاکۍ فکر کوي، ان له هغې شېبې چې کله لومړی ځل شیدې ورکوي باید په پاکو اوبو او صابون د لاسونو مینځل هیر نه کړي. ماشوم هم باید پاک وساتل سي، او تر ټولو اړینه دا ده چې په لومړی ورځو کې د ماشوم واکسینول هیر نه سي چې لرنځونو خوندې کولو کې لوی ونډه لري. تاسې درمان اوري په کزو کې د میاستنی عادت و چې د یو طبي پیښه ده چې د عمر په لوړېدو سره رامنځته کیږي، خو دا حالت چې ډاکټران یې مینوپاز بولي په ټولو مېرمنو کې یو ډول نه دی. چا ته ژر پیښیږي او د چا په ځنډ راځي. ځینې له خاصو ستونزو سره مخامخیږي او نورې عادي وي. په دې راپور کې د میاستنی عادت د وچیدو عوامل او له امله یې رامنځته کیدونکي عواقب څېړل سوي دي.
3: د میاشتنی عادت وچیدل یا مینوپاس هغه حالت ته ویل کیږي چې یو ښځه 12 میاشتې پر لپسې ښځینه ناروغي ونه لري. په پایل کې خای خځې د میاشتنی عادت لا ګډوډي لکه ژر ژر راتګ یا هم ډیر ځن راتګ سره مخ

0: تر دې چې عادت یې په پوره ډول بند شي. دغه حالت په ښځو کې په عام ډول له 45 کلنۍ تر 50 کلنۍ پیښیږي، خو په ځینو کې دا حالت ښایي ژر یا ورو راشي. د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د یوه امریکایي مرکز د معلوماتو له مخې د میاشتني عادت وچیدل له ځینو جانبي نښو او حالتونو سره ملګري وي چې لوی دا دي: د خلق بدلون، د شپې پر مهال خوله کول، د درد د څړیکو تلل او راتلل، د وزن زیاتېدل، د تمرکز بایلل، د بدن په ځانګړو غړو کې د وچوالي احساس او د خوب ګډوډي. د افغانستان له ختیځ نه زیاګول یوه میرمن ده چې په 50 کلنۍ کې میاشتنی عادت وچ شو. هغه وایي چې له دې حالت سره د مخامخ کېدو په اړه یې معلومات نه درلودل. زیاګول د هغو دردونو او ستونزو یادونه کوي چې له امله یې ورسره مخامخ شوې ده.
1: ډېره زیاته وزن مې خرابه شوله او شیرمنې راله چالان کړل او ښځې پړسوب او دام راله پیدا شو، دا د سترګو تکلیف هم راله پیدا شو، ستنې مې پاسانې.
0: سره له دې چې ښځې د میاشتني عادت په وچیدو کې هیڅ ونډه نه لري او دا یو طبیعي حالت دی چې هره ښځه یې تجربه کوي، خو کله ناکله د کورنیو له لورې ښځې د نه عادت کېدو په تور رټل کیږي او ملامتې ګڼل کیږي، ځکه کورنۍ او په تېره میړونه لا هم له ښځو د ماشوم راوړلو تمه لري. له کابل ولایت څخه ملالۍ وایي کله چې مینوپاز یا د میاشتني عادت وچیدو ته ورسېده نو د میړه چلند یې ورسره واوښت.
2: دې زیات نه خپه چې وایي ته باید کلینیک ته بتلې وي، ډاکترانو سره به مشوره کړې او اوس فلاني مونه ډېره زیات خوابه دی دی چې ټولې بس په ځوانۍ کې تا میاشتنی عادت وچ شو.
0: د نسایي او ولادي برخې متخصصه ډاکتره شفیقه بابک وایي چې د عادت وچیدل په ټولو ښځو کې یو شان نه وي او په بیلابیلو عواملو پورې اړه لري. هغې په دغو عواملو کې د ژوند شرایط، د ښځې روحي او جسمي حالت او د ناروغیو سابقه یاد کړل. ډاکټر باباک هغه پړاو چې د عادت وچیدل پکې طبیعي وي داسې وښود:
3: کچیرې یو میرمن د څلوېښت پنځه څلوېښتو نه تر پنځو پنځوس پورې مینوپوز ته ځي نو دا یو طبیعي مینوپوز ده، او کچیرې د هغه نه ټیټ سن کې مثلا له څلوېښتو نه پورته وي نو دا په دې معنی ده چې دا یو کسبي مینوپوز ده او احتمال لري چې کوم عملیات یې کړی یا کوم مرض باندې اخته شوي، تداوي یې کړي یا سرطان یې درلودلی او دا مخکې له وخته مینوپوز ته تللي، یا مثلا سن په واده یې نه یې کړی یا ولادت یې نه یې کړی، هغه هم رول لري.
0: د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول مرکز یادونه کوي چې د ښځینه عادت د رارسېدو موده په ځینو درملو ښایي وځنډول شي، خو ټینګار کوي چې دا ځنډ به که پېښ هم شي ډېر موقتي وي.
4: په راپور کې مو واورېدل چې په ښځو کې د میاستنی عادت بندیدل سره له دې چې یوه طبیعي پروسه ده، خو د ژوند ډول او محیطي شرایط هم پکې ونډه لري. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره مو د نسایی او ولادي برخې متخصصه ډاکټره شینکی وردک سټوډیو ته رابللې ده. ډاکټر صاحب خرغلې،
5: سلامونه مریم جان، تاسو ته هم کارانو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته
4: مننه. ډاکټر صاحب، موږ د حیض یا میاشتني عدد د دایمي بندیدو په اړه چې طبي علوم یې مینوپاز بولي رپورټ کې ځینې عمومي معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړل. اوس که تاسو د دې ساحې د کارپوهې په توګه میرمنو ته په ساده ټکو کې دا ووایئ چې مینوپاز یا د حیض بندیدل څنګه پیښیږي؟
5: کله چې یوه ښځه د دولسو میاشتو یا د یوه کال دپاره پرله پسې میاشتنی عادت ونه ویني نو دا په دې معنا ده چې هغه د مینوپاز یا د وچیدو دورې ته داخله شوې، او دا دوره لکه د بلوغ دوره چې موږ تاسو یوه ښځه تازه بلوغ ته رسیږي او میاشتنی ناروغي تجربه کوي، په هغه کې ښځینه هورمونونه کار شروع کوي او تخمه آزادیږي او په دغه رقم باندې بیا وینه بهیدنه یا میاشتنی ناروغي رامنځته کیږي، او دا د مندوار کېدو توانایی لاسته راوړي. په همدغه رقم د وچیدو مرحله هم په همدغه شان ده. په زنانه هورمونونو کې تغییرات راځي، په ډیر چټک ډول سره دا هورمونونه راښکته کیږي، نور تخمه گذاري هیڅ نشته ده، او میاشتنی ناروغي یا وینه بهیدنه بندیږي چې دولس میاشتې که پرله پسې بنده شوله. بیا هم دا خبره مهمه ده او بیا یې تکراروم، په هغه وخت کې موږ وایو چې ښځه نور وچیدو یا مینوپاز دورې ته تللې
4: او د مورتوب وړتیا هم بایلي.
5: سل په سله یګانه او لوړترین غټترین دلیل یې همدا دی چې نور هغه د مور کېدلو وړتیا نه لري.
4: نو ډاکټر صاحب، آیا ښځې د عادت له وچیدو مخکې داسې کومې نښې نښانې ویني چې دوی ته وښیي چې دوی یوې نوې مرحلې ته ننوځي؟
5: هو مریم جان، مخکې د وچیدو د دورې نه یوه دوره موږ

0: وچې پریمینی پاس یا مخکې د وچېدو دوره ورته وایو، چې دا دوره په ډیرو ښځو کې د څلور کالو نه حتی تر لسو کالو وړاندې کیدلی شي چې شروع شي. په دې دوره کې نښې نښانې شته چې ښځه په دې پوهوي چې دا مخ په وچېدو روانه ده، چې هغه مثلا د میاشتنۍ ناروغي ګډوډي ده. کله میاشتنۍ ناروغي ژر ژر راځي او کله پس پس، مثلا دوې میاشتې درې میاشتې وروسته میاشتنۍ ناروغي ویني. میاشتنۍ ناروغۍ کموالی یا هم ډیروالی دا هم یوه نښه کیدلی شي. ادې تر څنګ د هغې په خوی او عادت کې تغییر راتلل، مثلا کیدلی شي هغه د ژور خپګان خواته ولاړه شي او یا هم داسې یو حالت ته ولاړ شي چې هغه کې اضطراب دی، تشویش دی، پرخاشګري ده، غالمغالي کیږي، تر نورو وختونه عصباني کیږي. ادې تر څنګ وزن اخیستل، مثلا یو څوک دی ډیر احتیاط هم کوي ولی ویني چې وزن اخلي، دا هم کیدلی شي چې یوه نښه واوسي. بې خوبي، نارامي، دا هم یوه نښانه کیدلی شي چې ښځه په دې باندې پوه شي چې دا مخ په وچېدو روانه ده.
1: نو داسې شواهد هم شته چې د یوې ښځې میاشتنی عادت بند سي یا هم وچ سي خو له اوږده ځنډ وروسته بیا پیل سي.
0: مهم ټکی دی دغه، مخکې ما څو وارې وویل چې دولس میاشتې. کله چې یوه ښځه دولس میاشتې پرله پسې بې له کوم دلیل نه میاشتنۍ ناروغي نه ویني او سن یې هم د څلوېښتو کالو پنځه څلوېښتو کالو نه لوړ وي، نو هغه دې په دې پوه شي چې هغه د مینیپاز یا د وچېدو دورې ته تللې ده او نور وچه شوې ده. خو وروسته د هغې که هغه بیا وینه بهېدنه ویني، نو دا به یو طبیعي اړخ نه لري. دې ته د ټولې ښځې پام وکړي او ټولې کورنۍ دې په دې باور ولري چې که وروسته د هغې بیا ښځه وینه بهېدنه ویني، نو حتما یوه ناروغي ده، یو مشکل پکې شته دی او حتما باید دوی صحي مرکز ته ولاړ شي او معلومه یې کړي چې مشکل چیرته دی.
1: لکه څنګه چې موږ او تاسو په رپورټ کې هم واورېدل، یوې مېرمنې دا وویل چې کله د عادت وچېدو مرحلې ته ورسېده نو د میړه چلند یې بدلون وکړ او میړه یې داسې فکر کاوه چې ګواکې دغه حالت کې د مېرمنې لاس ده. مینې پوز ته رسېدل د ښځې او میړه په کورنیو اړیکو باندې څومره تاثیر کوي؟
0: تر ټولو مهم ټکی زموږ په وطن کې همدغه دی چې د وچېدو په دوره باندې خبرې ډېرې نه کیږي، خلک معلومات ډېر نه لري او غلط باورونه د پخوانه تر ننه پورې شته دي چې ښځې ډېرې ځوروي. خو د دغه شیانو باره کې که نارینه معلومات ولري او دوی په دوی پوه شي چې دا یو طبیعي روان دی او دلته باید دوی د ښځې ملاتړ وکړي، ښځې ته مینه ورکړي، دا به د دوی په ګټه وي او د دوی په کورني ژوند کې به هیڅ مشکل نه پیښیږي.
1: او ډاکټر صاحب، تاسو ته هر ورځ ګڼ شمېر ناروغان مراجعه کوي د افغانستان له مختلفو سیمو او ولایتونو څخه. دوی د حیض د دامي بندېدو په اړه باندې څه انګېرنې لري؟ کوم ډول نکلونه تاسو ته راوړي؟ دوی عام باورونه په دې اړه باندې څه دي؟
0: ډېر مهم ټکي ته مو اشاره وکړه او د خواشینۍ وړ ټکي ته مو اشاره وکړله. زموږ تاسو وطن کې دغه د وچېدو دوره یوه د شرم دوره ګڼل کیږي او ښځې دا احساس لري چې تر هغه حده چې کولی شي دا باید پټه کړي. داسې فکر کیږي چې ښځه کله چې وچېدو ته ولاړله دا نور ښځه نه ده، ا د ښځېوالي صفت یې د لاسه ورکړی دی او هیڅوک په دې فکر نه دی چې دا یو طبیعي روان دی او ښځه فقط د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ځي.
1: مننه ډاکټر صاحب له دې چې وخت مو راکړه.
0: مننه تاسو نه هم.
1: اوریدونکو، وام اوریدل چې ډاکټر شینکی وردګ وویل د میاستنی عادت وچېدل د هرې ښځې د ژوند یوه طبیعي برخه ده چې د عمر په ډېرېدو سره یې تجربه کوي. دا حالت که څه هم په هرې ښځې راځي خو په اړه یې ډېرې خبرې نه کیږي او ځکه ښایي د ښځې او میړه په ګډ ژوندانه بد اغېز وکړي. اوس هم څراغ دا زموږ راډیوي ډرامه ده چې د ښه ژوند او روښانه راتلونکي کیسې کوي. راځئ واورو چې نن ډرامه کې څه تیریږي.
2: امور دې صدقه شه، رنځونه دې په ماشه زویه، اوس به د ډاکتر وګوري، روغ په روغ بشي په خیر. کماله وروره؟
3: ها، څه دې ویل بیبي جانې خوري؟
2: ماشوم لکه چې ښه نه دی، کته څه وایې؟
3: تندېښنه مه کوه، ښه کېږي، له اول نه ډېر فرق شوی دی.
2: ډاکتر خو ویل چې راځي او ګوري یې او دوا به هم ورته لیکي.
3: زړه مه غورځوه، ډاکټر به خامخا راشي، دوی هر مریض ته په خپل وخت راځي.
2: خدای دې په لاسونو کې برکت واچوي چې ماشوم مې ګل غوندې ورسره وغوړېږي.
3: آمین آمین.
4: انجینر صاحب څنګه دی ماشوم؟
3: ډاکټر صاحب اوس خو ډېر بد نه دی، تاسې وګورئ چې تبه بیوشي له څه وجې ده.
4: سمه ده، همدا اوس یې ګورم.

0: صاحب دا سي خي وګوره زه خو ډېره ورته زوريږم.
1: ګوره خوري چې ماشومان کله ناروغان شي هغه وخت ورته خپه شي، مخکې تر ناروغۍ پام ورته نه کوئ.
0: څه وایم ډاکټر صاحب، ما خو ګل غوندې ساته، خو یو په یو مریض شو.
1: په خپل سر خو به مو کومه دوا نه وي ورکړې؟
2: په خپل سر خو یې دوا ورکړې ده.
1: دا څه وایې، کومه دوا؟
0: دغه شربت مې ورکړ ډاکټر صاحب، یو دم بې وخه شو.
1: تیراکه خو ماشوم مو په خپل لاس له بدو بتر کړی دی، دا خو تر وخت تیر شربت دی. وخت تیره او یا په خپل سر دوا تر زهرو کمه نه وي.
0: ډاکټر صاحب په کور کې مو هیڅوک په خط نه پوهیږي، دا ساورانه شوې ده.
1: انجینیر صاحب به مو در غوښتی و، له ده سره به مو مشوره کړې وه.
0: کمال ورور مې چې تر څو راته شربت مو ورکړی و، ماشوم بې وخه پروت و.
1: ما خدای دې باقي خیر کړي، زه دوا درته لیکم. خو ګوره قضایی به پکې نه راولئ او په خپل وخت به دوا ورکوئ.
0: ښه ده ډاکټر صاحب، هر څه ته به پام کوم.
1: انجینیر صاحب.
2: ډاکټر صاحب څه دې ویل؟
1: دا دوا به ورته واخله، وخت به وخت به ته مور باندې پام کوې چې دوا منظمه پرې وخوړل شي.
3: نظر محمد خان، رومیانو سودا خو په خیر وشو. خدای دې تا ته په پیسو او ما ته په رومیانو کې برکت واچوي.
4: او سلطانه ته مې لږ سر پرې خلاص کړه، دا سودا څنګه وشوه؟
3: تزله ته وسوسې مه اچوه، کشمیر یې هم معلوم شو چې څومنه دي، بیا مو هم خبرې وکړې، هر څه خلاص شول.
4: یاره زه څه ووایم چې ته وایې هر څه خلاص شوه، بیا به نو صحیح
3: ته بې غمه اوسه، دا د ځینې کلی سند هم درکړه.
4: ښه سمه ده.
5: ولکانو ټول رومیان کراچي ته ورپورته کوي، تاسو رومیان یوسئ، زه نظر محمد ته سند لیکم.
4: سلطانه ته سند لیکه، زه مې زوی ته یاجي ته ورغږ کوم چې دلته راشي.
5: بیخي صحیح ده.
4: اسده واسده.
6: ها څه وایې پلاره؟
4: شاباس بچیه، یو ځل دلته راشه.
6: ښه ده، دا دې درغلم.
5: نظر محمد خان، دا دې سند مې ولیکه، ته یې ولوله چې ستا په زړه ده که نه. زه نغدې چغدې پیسې درکړم.
4: سلطانه زه په تور ټیکې هم نه پوهېږم، صبر. دا دی اسد راغی چې دا یې پرې پوهېږي او که نه. اسده زویه ته خو دا سند وګوره یو ځل.
6: دا یا خو ستا نوم غنډ ښکاري. سل سل
5: دا بل زما نوم دی سلطان.
4: ته صبر معلم صاحب، جمال بازار ته راغلی، زه هغه ته یو زنګ ووهه. دا خو زنګ ورځي خو پورته کوي یې نه.
5: دومره ځان د اندېښنو ګوډې مه جوړوه، هر څه مې سم لیکلي. دلته یوه ګوته ولګوه چې زه برګوزرې لوټونه درکړم.
4: ښه سمه ده، ګوته خو به ولګوه.
5: ته صبر چې زه د ګوتې رنګ راواخلم. دلته په دې رنګ ګوته شنه که دغسې، اوس یې دلته ولګوه.
4: ښه سمه ده. دا د
5: اوس به زه د رومیانو پیسې درکړم. دا د رومیانو پیسې، خدای دې برکت پکې واچوي. خانو زه لاړم چې کراچۍ والا ته ځای وښایم. د خدای په امان.
6: لاره څنګه کوتې شمارې او بوټر ته لاړې؟
4: یاره لکه چې ټنګي را سره وکړه. کوم نرخ چې ما ورته ویلی وه پیسې له نرخ نه کمې راته ښکاري والکه.
7: ډرامه مو واورېده او همدې سره زموږ د دې اونۍ مطالب هم پای ته رسیږي. که غواړی زموږ دا او نورې خپرونې بیا واورئ نو د بی بی سي میډیا اکشن افغانستان پر فیسبوک پاڼه یې موندلی او اوریدلی سئ. زموږ پاڼه در سره خوښه کړئ او د درمان بېلابېلې خپرونې واورئ. او که غواړئ موږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړئ او یا راته خپلې پوښتنې راولیږئ نو د درمان د واټساپ پر دغې شمېرې رالیږلی سئ: 0 0 4 6 6 6. شمیره یو ځل بیا وایم: 0 0 4 6 6 6. او هغه اوریدونکي چې غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو اړوند خپل نظرونه، وړاندیزونه او شکایتونه تر اړوند ادارو ورسوي، کولی سي چې د افغانستان آواز 411 وړیا شمیرې سره اړیکه ونیسي. د افغانستان آواز 411 وړیا شمیره د ملګرو ملتونو او مرستندوی بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي او له اړوند ادارو سره شریکوي. خو دا په یاد ولرئ چې د افغانستان آواز بی بی سي سره تړاو نه لري. تر بیا مو لوی لامل.
8: خبرهای نیمه روز از رادیوی بی بی سی، هر روز ساعت 1:02 بعد از ظهر با وقت کابل. آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را روی امواج اف ام، موج کوتاه و متوسط می توانید بشنوید. خبرهای نیمه روز را از کانال تلویزیونی بی بی سی نیوز افغانستان هم می توانید دریابید.

0: جالبش اینجاست که فقط منتقدای هوش مصنوعی درباره این مدل هشدار نمیدن. مدیرای خود آنتروپیک هم گفتن درباره سرعت پیشرفت این فناوری نگرانن و معتقدن خیلی زود چنین ابزارهایی در اختیار همه قرار میگیره. یعنی ممکنه به دست گروهای هکری، دولت‌های متخاصم یا بازیگرای غیر دولتی بیفته. اون موقع دیگه هدف فقط بانک‌ها نخواهد بود. شبکه برق، سیستم‌های مخابراتی، زیرساخت‌های حمل و نقل، مراکز داده، صنایع حساس و حتی دستگاه‌هایی که هر روز از اونا استفاده می‌کنیم هم می‌تونن در معرض خطر قرار بگیرن. شاید هم به همین دلیله که بعضی از مقام‌های اقتصادی جهان میگن تنگه هرمز رو می‌شناسیم و می‌دونیم که بستنش چه خطراتی داره. اما درباره خطرات میتوس هیچی نمی‌دونیم.
1: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو په شبا
2: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي. د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون لاري ورزنی خبرونه له ژوند سره نشته کړی.
3: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بی بی سی واوري.
1: د پاکستان لمړی وزیر وایي ایران او امریکا سولې تړون ته خورا نږدې شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم دا مني.
4: امضا در مرحله اول
5: دا هوکړه په لومړي قدم کې په ډیجیټلی بڼه لاسلیک کیږي، یعنی لليري موږ اوس تر بل هر وخت د هوکړې لاسلیک کولو ته نږدې سوي یو.
1: د افغانستان لویدیز هرات کې در تاوتریخوالي وروسته دغه ښار حال درکو چې بی بی سی ورغلی.
6: ترنګلتیا نخکاری خلک په ښار کې عادي ژوند لري. تیرو درې څلور ورځو کې د میرمنو بهر تا او ښار ته تګ را تګ هغه څه ډیر نه دی.
1: او د پښتو مشهور سندرغاړي شکیلا ناز ناروغه ده، حال درکو.
7: بیا کډ باری
8: نملا دوک درې کله ماتي او ملا اډوکی کوښښه وسره.
1: د بی بی سی د دویم سترګې خبرونه ته خراغلاس چې اوس یې د رادیو ترڅنګ په بی بی سی پښتو فیسبوک او سټلایټ او یوټیوب کتلی هم شي. زه سپین تنایم. له افغانستان او لسیمې رپورټونه او مرکې لرو. پیل له نړیوالې موضوع کوو. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف وایي ایران او امریکا د سولې هوکړې ته خورا نږدې شوي او ښایي په راروانو څلیرویشت ساعتونو کې یو تړون وشي. تر دې وړاندې د امریکا او ایران لوړ پوړو چارواکو هم په نږدې راتلونکي کې د سولې د تړون خبره کړې وه. خو د امریکا پوځ وایي چې د هرمز تنګي کې څو ایرانۍ بې پیلوټه الوتکې ویشتلې چې د دوی په وینا سوداګریزې کښتۍ یې په نښه کړې وې. تهران ویلی دا تړون به تر وروستي کې د وروسته لرې لاسلیک شي. په عین حال کې اسرائیل د لبنان په سویلي برخه کې د شلو ښارونو او کلیو خلکو ته امر کړی چې له کورونو ووزي او ویلي دي چې دوی به هغه څه په نښه کې چې د حزب الله موقعیتونه یې بللي دي. پام وکړئ د سید ولی ناصر رپورټ ته.
9: ممکنه در عرض چند روز آینده اتفاق بیفته.
10: د ایران د بهرنی و چارو وزیر عباس عراقچی له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل موږ د بل هر وخت پرتله ډیر تفاهم ته نږدې شوی یو. دا ښایي په راتلونکو دوه ورځو کې وشي یا هم ښایي په راتلونکو څو ورځو کې وشي. هغه یو ځل بیا د خپل هیواد له رسنیو وغوښتل چې له داسې اټکلونو ډډه وکړي چې کولای شي فضا ګډوډه کړي او دا فرصت زیانمن کړي.
9: این امضا در مرحله اول به صورت حالا معروف این روزا میگن دیجیتالی انجام میشه از راه دور.
5: دا هوکړه په لومړي قدم کې په ډیجیټلی بڼه لاسلیک کیږي، یعنی لليري ټولې خواوې به لاسلیک کړي او بیا به اعلان شي. هم هغه چې ما په خپل ټویټ کې هم ویلي موږ اوس تر بل هر وخت د هوکړې لاسلیک کولو ته نږدې سوي یو. امکان لري چې په څو راتلونکو ورځو کې لاسلیک کړو. په همدې خاطر مې له رسنۍ غوښتنه کړې چې له داسو اټکلونو ډډه وکړي چې فضا ګډوډولای شي.
10: خاغلی راغچی زیاته کړه که څه هم د هجوم لمخه د یادښت دوا یا یوانی ما پانه ده، خو دوا میاشتې کېږي چې خبرې پرې شوي او هر جمله او بند ته بیا بیا کته نشوي ده. عباس راغچی د ایران دولتي تلویزیون ته وویل په دې تړون کې د ایران د بندیزونو لری کول هم شامل دي، خو د ایران د اټومي پروګرام په تړاو خبرې به وروسته پیل شي. امریکایي چارواکو د تړون ځینې جزئیات تایید کړي او ویلي دي چې د ایران لپاره اقتصادي ګټې به د تهران لخوا د خپلو مکلفیتونو پوره کولو پورې اړه ولري. عباس

0: وخت چې د ایران دولتي تلویزیون ته وویل راپورونه په وخت سره د ملي امنیت عالی شورا او امنیتي ادارو ته سپارل شوی او پوځي ځواکونو هم د هرمز تنګي او د جګړې پای ته رسیدو په ګډون مهم مسایل څارلې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل د دغه کار پایله د ایران د خلکو په ګټه ده او دغه بریالیتوبونه په کورنیو او نړیوالو ډګرونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت شتون او اقتدار پیاوړی کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې د هرمز تنګی د ایران او عمان تر واکمنۍ لاندې دی چې تر اوسه یې خدمت وړیا و، خو د ایران اسلامي جمهوریت پریکړه کړې چې د هرمز تنګی د ادارې راتلونکی به له تیر سره توپیر ولري. په همدې حال کې د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف چې هیواد یې په مذاکراتو کې مرسته کړې وویل د سختو ډیپلوماټیکو هڅو پایله کې د امریکا او ایران ترمنځ د سولې د موافقې پر وروستي متن موافقه شوې او اوس یې د پلي کولو پر راتلونکو پړاوونو کار کېږي. د یادونه ده چې له ایران سره د امریکا او اسرائیلو جګړه د روان 2024 کال د فبروري په 28 نیټه پر ایران لبریدونو سره پیل شو چې په غبرګون کې ایران پر اسرائیلو او په خلیج کې د امریکا پر متحده هیوادونو بریدونه وکړل او د هرمز تنګی یې وتاړه. سره له دې چې په اپریل کې د اوربان موافقه وشوه امریکا او ایران په وقفهیي ډول یو پر بل بریدونه وکړل چې په روانه اونۍ کې د بریدونو دوه پړاوونه هم پکې شامل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ وویل چې د پر ایران نور پلان شوي بریدونه لغوه کړي دي، ځکه چې په خبره یې مرکچیانو یو مهم جوړ جاړی کړی، یو داسې هوکړه چې احتمال لري په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي. د جمعې په ورځ ایرانی رسنیو د ادعا شوې 14 مادیزې هوکړې ځینې جزئیات خپاره کړل چې ولسمشر ټرمپ وویل له هغو شرایطو سره هیڅ تړاو نه لري چې موافقه پرې شوې.
1: د سید ولی ناصر رپورت ماوریده. د سپوږمکیو انځورونه ښیي چې د جګړې له پایله راهیسې د امریکا او اسرائیلو په بریدونو کې د ایران له 500 ډېرې پوځي اډې زیانمنې شوې دي. دغه انځورونه چې د بی بی سي د حقیقت موندنې یا ویریفای څانګې لخوا څېړل شوي ښیي چې له 1200 په ډېرو ځایونو کې ځغاستلي کې او الوتکې هم په نښه شوي دي، هغه موضوع چې د کارپوهانو په وینا له امریکا سره یې مرسته وکړه چې د ایران د هوایي حریم بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي. پامو کې د بی بی سي د ویریفای څانګې د خبریالانو پول براون، مریلی توماس، امت مورفي دغه تحلیلي رپورت ته چې پښتو شوی باندې اسمت بهیر وړاندې کوي.
2: امریکایي چارواکي وایي د فبروري پر 28 د نشتې له پیل راهیسې دی په ټول ایران کې له 10,000 ډیر هدفونه په نشه کړي دي. که څه هم د شکیلو خواوو ترمنځ له لنډمهال اوربند یوه میاشت تیریږي، ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادعا کوي چې ایران یې په پوځي ډګر کې مات کړي دي. بی بی سی د پلن شرکت د پخوانیو انځورونو او همدارنګه د نورو نړیوالو ادارو د انځورونو په کارولو سره په ټول ایران کې 150 پوځي مرکزونو ته اوښتي زیان ثبت کړي چې هوایی اډې، سمندري تاسیسات او د سپای پاسداران اړوند بنسټونه پکې شامل دي. د بلګې په توګه د مارچ د 8 په بریدونو کې د مهرآباد نړیوال هوایی اډې په پوځي برخه کې لږ تر لږه 12 الوتکې ویجاړې سیوي او په اپریل میاشت کې د شیراز په هوایی اډه کې 14 الوتکې په نښه سیوي دي. دا انځورونه همداراز د سپای پاسدارانو، د سمندري ځواکونو د کومندانۍ مرکز او همدارنګه د تهران په ختیځ څنډه کې د دې ځواکونو عمومي کومندانۍ ته د اوښتي زیان ښکارندوی کوي. دا تحلیل احتمالا یوازې د زیانونو د یوې برخې ارزونه ده، ځکه چې د ایران ډېر تاسیسات محرمانه دي. د جینز خصوصي استخباراتي شرکت د اټکل لمخې په ایران کې په ټولیز توګه د پوځي او پاسدارانو ځواکونو اړوند 129 اډې شته. کارپوهانو د بی بی سی د حقیقت موندنې څانګې ته ویلي د ایران پر سمندري او هوایي ځواکونو د دغو خورا درنو او پرله پسې ګزارونو سربیره تهران لا هم په سیمه کې امریکا او د هغه متحدینو ته د زیان اړولو وړتیا لري. د بی بی سی د حقیقت موندنې څانګې لخوا له څېړل سوو انځورونو یې ځینې ښیي چې تهران له دغه نازک اوربن څخه په ځینو مهمو توغندیزو اډو کې د تونل د ورننوتونکو لارو د بیا ترمیم لپاره ګټه اخیستې ده. د دغو انځورونو پر بنسټ د تبریز د توغندیزې اډې سړکونه له کنډو کپر پاک کړل سوي او هغه تونلونه چې د امریکا او اسرائیلو په بریدونو کې زیانمن سوي و ظاهرا بیا کیندل سوي دي. پر پوځي اډو سربیره په ایران کې ډیری ملکی ودانۍ هم په نښه سوي چې

0: هم نیټه په خپل پلانې ټاټوبې کې خاور ته وسپارل شي. په تهران او قم کې به هم مراسم تر سره کیږي. علي خامنه ای د فبروري په میاشت کې د جګړې په لومړۍ ورځ د اسرائیل په برید کې ووژل شو. ښاغلی خامنه ای نږدې 8 کاله د ایران واکمنی وکړه. د هغه جنازه د جګړې له امله ځنډول شوې وه. زمونږ غږ له لندن نه اوري. په هرات ولایت کې د امر بالمعروف ادارې لخوا د دوی په وینا د ناسم حجاب اغوستو په تور د ښځو په نیول کېدو او د مظاهره چیانو په ضد تر زور کارونې وروسته لسګونو افغانانو په جرمني، کاناډا او تهران کې د افغان ښځو او د دوی د حقونو په ملاتړ لاریونونه کړي. جرمني کې لاریونیانو د افغان ښځو لپاره د عدالت غوښتنه کوله او د زده کړو، کار او آزادۍ شعارونه یې ورکول. په جرمنی کې د غلاریون ایو ګډونوالې امینه کریمیان بی بی سی ته ویل چې دوی د افغان ښځو په ملاتړ پورته شوې دي.
1: طالب در 4 سال حکومت خود نشان داد که نمیتوانه حکومت کنه جز سرکوب زنان. ما
0: دوای طالبان په څلورو کلونو کې او خود له چه حکومت نشي کوله. موږ د طالبانو له لوري د خزو له ځپلو پرته نور څه نه دی لیدلې. اوس د خلکو غوسه پاریدلې چې خزه هم د ژوند کولو، کار او زده کړو حق لري. د کاناډا په تورنټو ښار کې هم لسګونو افغانانو د افغان ښځو په ملاتړ او د طالبانو لخوا په هرات کې د لاریون کوونکو د ځپنې په اعتراض لاریون وکړ او افغان ښځو ته د کار او زده کړو حق ورکولو غوښتنه کوله. په جرمني کې د دې لاریون یو ګډونوال امینه کریمیان او بخی د کاناډا د لاریون د لاریونوالو غږ ماورید. ریپورټونه وایي چې په گاونډي ایران کې هم څو افغانان په تهران کې د طالبانو حکومت د سفارت او قونسلګری مخې ته په اعتراضي ډول راټول شوي وو. ریپورټونه وایي چې د ایران د امنیتي کسانو لخوا دغه اعتراضي ټولیدنه پای ته ورسېده. ایران کې د بهرنیانو د چارو ادارې خبرداري ورکړې چې له اجازه پرته د بهرنیو اتباعو هر ډول ټولیدنه او لاریون ناقانونه دی او قانونی چلند به ورسره کیږي. په عین حال کې په هرات کې د طالبانو د حکومت والی نور احمد اسلم جار ویلي چې خځې له برکې او چادر نماز سره چې ماسک اغوستي وی کولای شي بازارونو ته ووزي او هیڅوک ورته خند نه جوړوي. زموږ غږ له لندن ناوړي. موږ چې لکه چې مخکې مو واوریدل په هرات کې د لاریونیانو تر تاوتریخوالي وروسته اوس هلته حالت آرام بریخي او زموږ همکار سید عبدالله نظامی هلته ورغلی دی او له هغه مې شیبه مخکې وپوښتل چې په هرات کې په حالت راته وغږیږي.
2: دا مهال چې له تاسو سره خبرې کوم د ښار په یو واټ کې ولاړ یم. دلته هغه څه چې د جمعې په ورځ په ریپورټونو کې ویل شوي و ډیره ترنګلتیا نه تر سترګو کیږي او نه هم د طالبانو د حکومت اضافي ځواکونه لیدل کیږي. امنیتي څوکۍ او د پلاتونو هغه دایمي کمربندونه شته خو ډیر هغه څه چې تیره ورځ په ریپورټونو کې ویل شوي وو ترنګلتیا نه ښکاري. خلک په ښار کې عادي ژوند لري او څه چې د پام وړ ګرځېدلې دي او په تیرو څو ورځو کې د حجاب اړوند بحثونه او پیښې شوې وي له هغه درکه راپاتې یو اغیز په دې ښار لیدل کیږي او دا چې خلک ډیر په ډاډه زړه خبرې نه درسره کوي. د میرمنو په تړاو راته وویل شو دلته له هټیوالو سره چې ما خبرې کړي او ګوروي د نورو عادي ورځو په پرتله په دې تیرو درې څلور ورځو کې د میرمنو بهر ته او ښار ته تګ راتګ هغه څه ډیر نه دی کسان میرمنې لیدل کیږي په حجاب کې، په عربي حجاب کې، په چادرۍ کې، په دودیز هراتی چادر نماز کې لیدل کیږي. ځینو یې ماسک اچولی وي، ځینو یې مخ هم نه دی پوښلی. خو دغه څه چې په تیرو څو ورځو کې له هراته ریپورټ شوي وو هغه څه ډیره ترنګلتیا نه تر سترګو کیږي.
0: د ازادۍ جبهې ادعا کړې چې په هرات کې د امر بالمعروف دفتر ته نږدې د دغې ادارې په کارکونکو برید کړی او مرګ ژوبله ور اړولې ده. ستاسو معلومات څه دي؟ داسې د برید کوم

0: مو وليد او چارواکو خبرګون ورته څه ده
1: د طالبانو حکومت له امنیتی چارواکو سره چې د خبر پټړاو ما کو خبري سهار کړی وي هغه دغه اداره د ول او ویلې چې داسې کوم څه نه دي شوی نن لم اسکین ورسته چې زه د کار په ختیځه څنډه کې د خواجه عبد الله انصاری زیارت ته چیرمه لدغه سیمو مګلیته نکړي د امر بالمعروف د ریاست اړوند شاوخوا د بریټ کوم داسي نخي نخ کاری خو بي بي سي د دې په خلای نشي کولای چې ګوا کې بریټ دي شوی وي او یا دې بریټ نه وي شوی خو داسي د کوم بریټ داسي څنګه نخ کاری نخ کاری دلی
0: دا بی بی سی خبریال سید عبدالله نظامی و چې د افغانستان له هرات را سره غږیده په افغانستان کې د طالبانو حکومت کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي یو ونه کې د پاکستان له زندانونو 213 ته افغان کډوال آزاد شوی او خپل هیواد ستانه کړی شوی د وزارت ویلي دی چې دغه کسان د سبت او لومړنۍ مرستو ترلاسه کولو وروسته خپل اصلي مینو ته لیږدول شوی دی بی بی سی ته معلومه شوې د هغه دیارلس کلن ماشوم چې د 2018 کال د جنوري په میاشت کې د ایران او ترکیه په پوله د سخت یخنۍ له امله ټپي شوی او لارویانو ژغورلی وو دواړه پښې پرې شوي دي آسم چې د ننګرهار اوسیدونکی د ادعا کوي چې د ترکیې سرحدي ځواکونو ترې بوټان او تودې جامې اخیستې وې او بیا یې له ګڼو نورو کسانو سره په یوه واورینه او سړه شپه کې بیرته د ایران په لور شړلی وو آسم وایي په ژوند کې ډېرې سختۍ ګاللې دي او هر څه یې زغملی دي خو اوس یې چې دواړه پښې پرې شوي دي د همغه پخواني وخت ارمان کوي بی بی سی په دې اړه د ترکیې له چارواکو سره هم د خبرو هڅه کړې خو تر اوسه پورې د هغوی غبرګون نه دی ورته رسیدلی دی د عاصم کیسه د ده له خپلې خولې اورو
2: په اوش راغلم په خیمې چې ولیدې غوسې موږ چې دی اول نیمروز ته لاړو نیمروز نه چې دی بیا همداسې یو خواته ایران ته لو هلته چې دی د ایران پولیس ونیو هلته چې دی بیا د هغوی د شپې بیرته خوشې کړو همداسې تهران ته بیرته لاړو تهران نه ماکو ته لاړلو ماکونه چې دی بیا مرز ته لاړلو مرز نه م چې ګیم واله دی هغه چې دی ترکانو ونیولو والم راکو هر څه یې راکو بوټانو دا شینې ټولو باسلو هغوی چې را خوشي کړو د 15 نه پارې خوشي کوو همداسې په هره لاره مونږ چې خوشي کړو هلته چې دی خو بار رالی باد شو واوره شوه ده بس مونږ دا نوره لاره نه ښکارېده زم چې دی یو اندازه لاړم هلته کېناستم
3: خوره پرېږدېږم دې نه چې زه ژوندی وم صحیح دی دې دښتو کې دې خیال دی چې زه ژوندی وم ته به هم ژوندی وې انشاءالله وباسم دې ښه چاره کوم ته ښه زړه مه وایه کورتۍ مې اوس درواغوسته صحیح دی
2: هغې خوا نه چې دی نور کسان دوه کسان راغلو هغوی چې دی زه جیکم خوابګاه ته یې وړم خوابګانه چې دی همداسې دوه شپې هغوی سره وم خوابګانه چې دی ماکو ته بوتلم ماکونه چې دی تهران ته بوتلم تهران نه چې دی افغانستان سفارت ته وسپارم بس نور افغانستان ته راوړو د کابل شپخانی ته ورکو هلته چې دی یوه میاشته داوي وکړې هډوکي تو شو هېڅ نه چې دی ونه کړه او همداسې چې دی بس نورې پخې غوسې کې زه ډېر په خپه شوم ډېر مې وژړلو او دا تېر وخت چې دی ډېر خپه شوم او اوس وخت چې دی هغه وخت ښه و دا وخت چې دی ډېر بهتر شو اوس ناخالصه مې درې کسان یادې پوښتنه مې کوي او چا چې نورې وعدې کړې وه هغوی چې دی اوس پوښتنه نه کوي مونږ چې دی تنده هم تېره کړې وه جړه هم تېره کړې وه وږي پاتې شوي وو خپلې پخې هم ښې وي خارج به هم څه کړې
0: د دیارلس کلن عاصم دردناک نقل مو اورېده زمونږ غږ له لندن اورېده د بی بی سي راډیو ده د سعودي عربستان په مدینه منوره کې لرغونپوهانو او څېړونکو داسې ډبرلیکونه او انځورونه موندلي چې د اسلام د پیغمبر او د دویم خلیفه حضرت عمر بن خطاب نمونه پکې لیدل کیږي د دغو لرغونو آثارو موندنه د اسلامي تاریخ او لرغونپوهنې له پلوه مهمه بلل کیږي ځکه دغه ډول نقشونه د اسلام د لومړیو پیړیو له تاریخي شواهدو ګڼل کیږي د سعودي د میراثونو ساتنې ادارې ویلي چې د دغې سروې په ترڅ کې 1414 لرغوني آثار ثبت شوي چې پکې اسلامي نقشونه سمودي لیکنې ډبرین انځورونه او نور تاریخي ځایونه شامل دي پام وکړئ د هدایت الله حمیم رپورټ ته
4: د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه

0: وسلم وخلیفه حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه نمونه په سعودي عربستان کې پر ډبرو نقشوي موندل شوی چې د اسلامي پیر لومړی وختونو ته ورګرځي. له دې موندنې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې پراخ بحثونه پیل شوي. دا نقشونه یوازینۍ لرغونې موندنه نه ده چې د سعودي عربستان د میراث ادارې اعلان کړی ده، بلکې نور ګڼ مهم آثار هم موندل شوي دي. د مدینې منورې د مهد ولسوالۍ د لرغونپوهنې سروې د اسلامي دورې ګڼې تاریخي موندنې رابرسره کړي دي. د میراث ادارې اعلان کړی چې د لرغونپوهنې سروې دویم پړاو یې بشپړ کړی او په ترڅ کې 122 لرغوني ځایونه ثبت او له 1700 ډېر آثار یې مستند کړي چې ډیری یې د اسلام پر لومړنیو پیړیو پورې تړاو لري.
1: د عمر بن الخطاب رضی الله عنه د نوم په نقش سربیره د عربي شعرونو بیتونه هم په ډبرو موندل شوي چې د پیړیو په اوږدو کې د وخت له اغېزو خوندي پاتې شوي دي.
0: د سروې او پلټنو چارې د اسورقیه، المهیه او حاده په څېر سیمو کې ترسره شوي چې د سیمې تاریخي او تمدني میراث را ژوندی او مستند شي. د مهد ولسوالۍ په سیمه کې ټول ټال 1400 لرغوني آثار ثبت شوي دي چې پکې 461 اسلامي نقشونه، 1295 ډبرین انځورونه او 4 تمودي لیکنې شاملې دي چې وروسته یې د اسلام له دورې وړاندې زمانې پورې اړه لري. کارپوهان وایي د لومړۍ هجري پیړۍ اسلامي نقشونه ځانګړی اهمیت لري.
1: همدارنګه دغه نقشونه د هغو تاریخي شخصیتونو نومونه په دقیقه توګه ثبتوي چې په دغو سیمو کې اوسېدلي یا یې پر لارو تیر شوي دي.
2: دا ریپورت هدایت الله حمیم وړاندې که. د فرانسې یوې محکمې شپږو ګرجستانیانو ته تر 2 کلونو پورې د بند سزا اورولې چې له کتابتونونو یې د میلیونونو ډالرو په ارزښت نادره روسي کلاسیک آثار غلا کول. پلټونکي په دې باور دي چې دوی د روسیې سره تړلې د جرمي شبکې برخه وه. دوی وایي چې غله کتابتونونو ته ورتلل چې ارزښتناک آثار وګوري، عکسونه یې واخلي، اندازه یې کړي او وروسته به بیرته راستنېدل چې د دقیقې جعلکارۍ سره یې ځای په ځای کړي. د فرانسې په څیر غلاوې په جرمني، سویس، لیتوانیا او چک جمهوریت کې هم شوي دي.
3: دهقان له بزګرانو اورو
4: څاڅکي اوبه کول کنه د زراعت لپاره د بوټو د لپاره ډېر ښه سیستم دی، ځکه د اوبو ضایعات بیخي کمیږي.
3: کارپوهان غږو
5: ما سپارښتنه دا ده چې بزګران د زده کړې او د تلپاتې والی یو نوی فرصت دی وګڼي.
3: د کرنیزو محصولاتو له نرخونو مخبرو
6: نن په بازار کې یو من سره مڼا.
3: د دهقان خبرونه هر یک شنبه د ماخستن له 9 تر 9:30 بجو او پر دوشنبه تکراریږي.
2: د بی بی سی د نړیوالو چارو مشر خبریال لیز دوست د خپل لومړی کتاب د کابل غوره هوټل د خبرې دوله عمله د لیکوالۍ د معتبر جایزې ګټونکې اعلان شوه. اغلی لیز دوست د پنځشنبه په ورځ په لندن کې په یو لړ مراسمو کې د 2018 کال د ښځو د غیر داستانی آثارو جایزه ترلاسه کړه. د هغې کتاب د اوسنی افغانستان د عوامو د تاریخ یاد بلل شوی. د افغانستان څنګه لپاره د بی بی سی مشر شعیب شریفی چې د دغه کتاب په لیکلو کې لاغلی دوست سره مرسته کړې د منځپانګې په اړه وایي.
7: د فاینست هوټل ان کابل یا په کابل کې تر ټولو غوره هوټل په کتاب کې لیز دوست په یوه ډیره نادره بڼه د افغانستان د 13 کلونو پیښې او مهمې کیسې سره راټول کړي دي او لیکلي دي. دا شاید لومړی ځل وي چې د کابل انټرکانټینټال هوټل په اړه داسې کمسارې 200 کتاب لیکل کیږي. لیز دوست هڅه یې کړی چې د افغانستان د 13 کلونو تاریخ، یعنی د روسانو له راتک نه بیا داخلی جګړې په کابل کې داخلی جګړې او ورپسې د طالبانو ظهور او همداسې د طالبانو لومړی حکومت، بیا په افغانستان کې د امریکایانو 40 کلن حضور او ورپسې د طالبانو دویم حکومت، دا پېښې د دغه هوټل دننه د ځینو کارکوونکو او ځینو خلکو له خاطرو او لومړۍ لاس تجربو نه لیکلي دي. په دغه کتاب کې چې ځینې ورته د افغانستان د خلکو د استقامت او قوت تاریخ هم ویلی دي، اصلي کرکټر یا اصطلاح د داستان د کیسه قهرمان چې ده همدغه په باغ بالا تپه باندې ولاړه کانتیننتال هوټل ده چې د افغانستان خلکو په څیر په 13 شاوخوا 500 کلونو کې ډیر لوړې او ژورې

0: لی دلی دی آن څوزله زخمی شوی هم دی خو هم ولاړه ده میلمانه لري او لا هم د افغانستان ښه او بد حالات په زړه کې ساتي او راتلونکي نسلونو ته به وړاندې کړي.
1: د بی بی سی افغان څنګه مشر شعیب شریفی و چې د بی بی سی د مشر خبریال لیز دوست د کتاب په اړه غږیده چې د کابل غوره هوټل په نامه همدا اوس له چاپه راوتلی دی. د پښتو مشهور سندرغاړی او هنرمند شکیلا ناز له 1980 کلونو راهیسې پښتو سندرې وایي او په غزل ویلو کې هم ځانګړی نوم لري. د پښتو سندرو دغه مشهور هنرمند اوس د ناروغۍ په بستر پرته ده. د هغې د هنري ژوند او اوسني حالت په اړه نبی جان ورکزی له پېښوره دا رپورټ راستولی دی چې د هغې په یوې مشهورې سندرې پیلېږي.

0: د پښتو موسیقي استوري د رنګورې پر بستر شکل ناست چې په پښتونخوا کې ډیر کسان د غږ او د هنر مینوال دي دی وروستیو کې د روغتیايي ستونزو سره مخ ته او اوس هم تر درملنې لاندې ده. د شکل ناست د ژوند ملګری فاروق فراق وایي د نوموړي پر ناروغتیا نه یوازې کورنۍ بلکې د هنر مینوال هم خپه دي. هغه وایي چې شکیل ناز نږدې 50 کاله خپل ژوند د پښتو موسیقۍ او هنر خدمت ته وقف کړی. هغه زیاتوي خو له بده مرغه د ناروغۍ پیل راسي تر اوسه کوم حکومتي چارواکي د دې پښتنې او ملاتړ لپاره ورسره اړیکه نه ده نیول.
1: شکیل ناز داسې یو لجن فنکار ده چې دې ته نه یوازې د پاکستان حکومت بلکې د افغانستان حکومت هم ډېرې لوړې صدارتي جایزې ورکړي او هغه اوس د پښتو سندرغاړې په توګه نه د پښتو هنر یا کلتور د یو استازې په توګه په نړۍ کې پیژندل کیږي. خو بیا د بیمارۍ په دوران کې کله هم یو حکومتي استازی، وزیر، مشیر، ډایرکټر یا د یو محکمې مشر د هغې پوښتنه قدرې نه ده کړې.
0: د شکیل ناز معالج ډاکټر عبدالعزیز وایي نوموړي څه موده وړاندې د ملا د سخت درد له شکایت سره روغتون ته ورغله. د ډاکټر په وینا د شکیل ناز جراحي په بریالیتوب سره ترسره شوی او اوسې روغتیايي حالات د پخوا پر تله ښه دی.
2: د ملا دوک درې کړې ماتې او ملا د اډوکي کوک شو سره او هغه ډېر لوی اپریشن مونږه سٹارټ کړو بغیر څه کمپلیکیشن د اپریشن خپل سر ته ورسېد.
0: شکیل ناز د پښتو موسیقۍ هغه ځلانده نوم دی چې غږی لا هم د زرګونو مینوالو په زړونو کې ژوندی دی او مینوالې د زر روغتیا هیله لري.